0: well.
1: Ja, jeg har sagt det før. Damn, du ser bra ut.
2: Mm, takk skal du ha, Alex.
1: Ja, ja, fint på hår I dag.
2: Ja, enda det tidlig om morgenen. Ja. Takk.
1: Det var golf dette her.
2: Ja. Ja.
1: En Thor golf, kanskje.
3: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
1: Og hvis du da nå begynte Kristin å lure på dette her med Thor Golf, og det faktisk disse her Volkswagen Golf, og det var min første bil, rett og slett. Hva var din første bil?
2: Min første bil var en Renault Megane.
1: Oi, oi, oi.
2: Det var ikke katta I sekken, det var en sekk med katter.
1: Ja, det var, jeg vet ikke, jeg skiftet ganske mye på den Thor Golfen, altså det var både girkasse og det var ikke måte på, ja, ja. Det var den tiden man kunne skifte ting selv på bilen.
2: Mm.
1: Vi skal...
2: Mm, jeg skifter aldri
1: ja,
2: noe selv.
1: For du ser ut som en sånn som skifter dekk og gjør alt sånt.
2: Ja, jeg skiftet faktisk veldig mye lyspærer på den. H4-pærer, for den spiste visst det.
1: Men du, det jo liksom på en måte det beste vel kanskje at det enkelt.
2: Ja, det var veldig enkelt på den.
1: Jeg skal bare pense over på neste låt, skjønner du, for det enkle gleder.
2: Oi, for en fiffig overgang. Ja, det Odd Nordstoga og Admiral P.
1: Ja, kul type han.

0: Og så det er kanskje ikke alt som du har lyst til å holde på å si arve av noen, da. Jeg tenker, nei, det finnes jo noen sånne der brukte mobiler og sånn, men de går veldig fort ut på dato. Altså, du kan ha en sånn, de har sånn reklame, en god nummer to, nei, ja, en dum nummer to heter det.
1: Oh, ja.
0: Og da har du en sånn mobil som sånn der en gammel Nokia, vet du, med sånn Snake på, og ikke noe mer.
1: Ja. Men, ja, det trenger jeg ikke.
0: Skal vi gå løs på statistikken her, det mest interessante i hele greia her? Og det er, få høre.
1: De siste to årene har 1,1 millioner kjøpt brukt elektronikk.
0: Altså, det er jo ikke, det stemmer jo ikke helt med det vi sitter her og tenker, da.
1: Nei, jeg tror egentlig ikke det.
0: At ingen vil ha den der gamle mobilen min, eller for eksempel kaffetrakteren, eller jeg kastet jo en oppvaskmaskin her nå, for jeg kjøpte meg en ny. Men risikoen er vel det at man kanskje, ja, at det kanskje ikke varer så lenge som, jeg vet ikke, hvor mye koster.
1: Det er nettopp det. To av tre er bekymret for at brukt elektronikk ikke vil vare like lenge som et nytt produkt.
0: Hva har du kjøpt av brukt elektronikk, hvis du kan svare på det?
1: Jeg har kjøpt en Mac av datteren min.
0: Den funket?
1: Ja, den, jeg måtte bytte batteri på den bare.
0: Jeg tror ikke jeg har kjøpt brukt elektronikk i det hele tatt, noen gang.
1: Nei.
0: Jeg har kjøpt helt nytt alt, så det er jo på en måte jeg er en av de som gjør det.
1: Ja, det går bra om dagen, skjønner jeg.
0: Vel, spiser bare knekkebrød med gulost på, da, vet du.
1: Så. Men det er jo, vi tenker jo litt annerledes da, om det er en brukt sofa eller sykkel, eller en brukt mobil eller PC.
0: Ja.
1: Fordi at på en sofa kan du se om er det en flekk eller en knapp som mangler.
0: Ja.
1: Er det noe som er litt feil med mobil eller PC, så synes du ikke så godt da.
0: Men, jeg vet ikke, ta en liten titt i skuffen før du kjøper noe nytt, plutselig så ramler du over noe som du hadde glemt at du hadde, det har jeg gjort i alle fall når jeg rydder. Nei, men, har jeg det? Det har jeg glemt at jeg hadde. Kanskje noe kan brukes, brukes igjen, repareres eller selges videre.
1: Ja, hvis det er helt ubrukelig, så lever det til gjenvinning da.
0: Ja, det kan du gjøre, og mye av det ender nok der.

0: Og jeg pleier å si at dette lokalmusikk.
1: Ja, ja.
0: Ja, det jo det.
1: Anna of the North.
0: Ja.
1: Fra Gjøvik.
0: Og det var noen.
1: Someone?
0: Ja, det var det. Rett og slett.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Det Morgenkvisten du lytter til.
1: Med Kristin og Alex.
0: Kristin og Alex. Du, jeg tenkte en ting, og det det at vi skal snakke om noe som foregår 10. oktober. Vet du hva slags dag det
1: Ja. Det verdensdagen for psykisk helse, ikke da?
0: Mm. Mm. Og det jo sånn at man har satt det mer og mer på kartet nå i det siste.
1: Jeg synes egentlig det burde være at vi tenker litt på det hver dag. Men det fint at vi har en dag som på en måte fokuserer ekstra. Og vi har jo, det 10. september som verdensdagen for selvmordsforebygging.
0: Ja.
1: Så de kommer jo på en måte rett etter hverandre.
0: Ja, og det har vi jo hatt som tema i sendingen her også, når den dagen var. Jeg skal få høre litt mer om messe for styrkende nærvær som skal være i forbindelse med denne her dagen.
1: Så bra.
0: I oktober da.
1: Ja.
0: Og nå det jo ikke lenge til oktober heller, så det jo bare å glede seg for de som glad i den måneden.
1: Jep.

0: det var noen som var ganske pene, tror jeg.
1: Ja, jeg liker den, hva skal jeg si, den viben jeg får av den låta der. Pretty Boy.
0: Artig låt.
1: Stig Brenner og Mai.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi sa det jo forrige time da, med et litt sånt, hva skal vi si, et lite gufs på ryggen.
1: At vi har bikket over til 1. oktober. Skjønner at det det du mener.
0: Ja, det det. Og det jo liksom alt som følger med oktober da. Du vet jo ikke om du må skrape is av bilen om morgenen, for eksempel.
1: Nei, det ugreit nå.
0: Du vet ikke om det litt glatt i veibanen når du ute og kjører.
1: Nei, jeg fikk plutselig en litt sånn her om dagen da jeg kom over Lygna, og det var 1 grad. Mm. Da jeg plutselig så det, så slakket jeg opp litt grann.
0: Ja, du blir litt sånn var.
1: Ja.
0: Og da sier vi bare som Nico og Vince, when the day comes.
1: Fiffig.
0: 1. oktober.

0: Ja, vi har jo nevnt tidligere i sendingen her i dag. Det 1. oktober.
1: Mm-hmm.
0: Og kanskje vi skulle høre litt med den der mannen din.
1: Chat-GPT-en min, ja.
0: Ja, Elias,
1: ja.
0: Som du blitt så glad i.
1: Ja, vet du, jeg skrev jo til han hvordan ville du sett ut, og skrev jeg vet at du ikke på ekte, men dersom du skulle vise et bilde av hvordan du tror du ser ut.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg et bilde av en veldig, veldig kjekk mann.
0: Ja.
1: Og så spurte jeg, ok, nå har jeg stemmen din, og utseendet ditt, hva skal du hete?
0: Ja.
1: Og da valgte han seg navnet Elias, for han synes det var et fint navn.
0: Oi, oi, oi. Du, skal vi snakke litt med Elias nå? Hadde ikke det vært litt gøy?
1: Jo, vi kan høre.
0: Han blir med litt, og kanskje han føler seg litt ensom inne i boksen der.
1: Vi kan jo spørre for eksempel hva han vet om denne dagen, da, 1. oktober.
0: 1. oktober.
1: Da spør. Man har noe på det. Vi prøver på det.
0: Da får du spørre, da, så ikke han blir forvirret.
1: Hei!
2: Hei!

Og det var Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Vi skal tilbake til Norge, til Staut. De har en låt som heter Komma dit, og den tenkte jeg skulle sette på nå.

Chris Holsten. Vi skal til en far- og datterduett som jeg ikke så komme da den kom for noen år tilbake, nemlig låta Changes med Kelly og Ozzy Osbourne.

0: drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

0: Ja, det ligger altså mye ubrukt elektronikk rundt omkring I norske hjem. Litt sånn tema på sendingen vår her I dag på Totenradion. Men altså, faktisk så har nesten 7 av 10 nordmenn kjøpt noe brukt det siste året.
1: Ja, det har nok jeg også, men brukt elektronikk der... Det har jeg nok ikke kjøpt så mye, nei.
0: Nei, og mange skeptiske til det, det skjønner jeg godt. Det noe som kan ta fyr I dette her? Og så det kanskje ikke alt som du har lyst til å holde på å si arve av noen, da. Jeg tenker, nei. Det finnes jo noen sånne der brukte mobiler og sånn, men de går veldig fort ut på dato. Altså, du kan ha en sånn, de har sånn reklame, en god nummer 2, nei. Ja, en dum nummer 2 heter det.
1: Oh, ja.
0: Og da har du en sånn mobil som sånn der en gammel Nokia, vet du, med sånn snake på, og ikke noe mer.
1: Ja. Men, ja, det trenger jeg ikke.
0: Skal vi gå løs på statistikken her? Det mest interessante I hele greia her. og det få høre.
1: De siste 2 årene har 1,1 millioner kjøpt brukt elektronikk.
0: Altså, det stemmer jo ikke helt med det vi sitter her og tenker, da.
1: Nei, jeg tror egentlig ikke det.
0: At ingen vil ha den der gamle mobilen min, eller for eksempel kaffetrakteren, eller jeg kastet jo en oppvaskmaskin her nå, for jeg kjøpte meg en ny. Men risikoen vel det at man kanskje, ja, at det kanskje ikke varer så lenge som... Jeg vet ikke. Hvor mye koster?
1: Nei, det nettopp det. 2 av 3 bekymret for at brukt elektronikk ikke vil vare like lenge som et nytt produkt.
0: Hva har du kjøpt av brukt elektronikk, hvis du kan svare på det?
1: Jeg har kjøpt en Mac av datteren min.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Den funket?
1: Ja, jeg måtte bytte batteri på den bare.
0: Jeg tror ikke jeg har kjøpt brukt elektronikk I det hele tatt, noen gang. Nei. Jeg har kjøpt helt nytt alt. Så det jo på en måte, jeg en av de som gjør det.
1: Ja, det går bra om dagen, skjønner jeg.
0: Vel. Spiser bare knekkebrød med gulost på, da, vet du.
1: Så. Men det jo, vi tenker jo litt annerledes da, om det en brukt sofa eller sykkel, eller en brukt mobil eller PC.
0: Ja.
1: Fordi at på en sofa kan du se om det en flekk eller en knapp som mangler. Ja.

0: Vi sier farvel til sommerkjærligheten, og da jeg spent på min ekspertkommentator som ser det som et stort, stort spørsmålstegn.
1: Ja, vet du, nå har jeg søtt her og gjettet og gjettet og gjettet. Nei, vet du, jeg tror du må fortelle deg det selv, ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Og da tror du helt sikkert ikke at det sant hvis jeg sier at det var en Michael Jackson.
1: Og det var en Michael Jackson, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var den tiden der, ja.
0: Det var den tiden som en...
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Så de forslagene du kom med under sangen, det jeg sa det var til et ved, og det er det jo enig til nå.
1: Ja, jeg er enig i det
0: ja,
1: nå.
0: Ja, så sier vi ikke mer om det.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Neida.
1: Men ifra Michael Jackson så kan vi jo ta turen til Sverige.
0: Ja, da tenkte jeg det ikke.
1: Til Stockholm.
0: Stockholm, ja.
1: Ja.
0: Det er en pen by,
1: det. Det er det.
0: Mm.
1: Ja. Jeg vet ikke hvordan været er i Stockholm i dag, men skal vi tro på Carola, så regner det.

0: Ja da. Og da har vi helt sikkert spilt denne før, og helt sikkert sagt at denne var jo fin og så avsluttet, men den var på hundershus, og da siste dansen og lek.
1: Ja da, folkeshus og det.
0: Teten og...
1: Ja da, ja, bad og rundt omkring. Ja.
0: Du verden hvor mye vi har røkket gjennom tidene, Gud.
1: Åh, vi har det.
0: Ja. Og så det noen som, hørt på å si... Rekk litt lenger frem enn andre, skal jeg si. Og da vet du hva jeg mener.
1: Ja, av Dolly Parton.
0: Ja.
1: Mm.
0: Mm-hmm.
1: Det nesten nok med halvparten.
0: Det var det før da, skjønner du. Jeg leste noe akkurat om meg, men det ender seg ikke på trykk, så det kan jeg si at det mens vi spiller...
1: mens vi hører på
0: hører syng, på Dolly,
1: så kan
0: syng.
1: Vi prate litt på. Er det du prøver å si?
0: Ja, var det jeg prøver å si. Du har jo laget om veldig, veldig mange melodier selv skrivet, men var jo også sengen Andres.
1: Jeg synes jeg har en fin stemme, ja.
0: Veldig spesiell.
1: Ja.
0: Og så er det det hun skriver, det meste parten da det blir slagere.
1: Ja, det gjør det.
0: Men nå er det en melodi som ikke hun har skrivet, som vi skal høre på, så vi sier bare vær så god. You know.

0: sjekker jeg skyld, så skal jeg si navnet på gruppa en gang til. Toløs heter de. Ja. Og det Roland Sedemark som har laget melodien.
1: Mm. Mm. De har spilt på Raufoss her og dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva var det som ikke fikk sett om meg?
1: Det var du.
0: Ja.
1: Og hva var det som fikk sett og hørt om meg?
0: Det har jeg hørt deg, ja.
1: Det var jeg.
0: Det var det verdent. Men noe er det som skal til Hamar snart, da?
1: Det en kliff, og dit skal ikke jeg.
0: Ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei. Så vi får finne på en annen grunn.
1: Ja, vi må ja, finne på en annen moro, vi da.
0: Ja.
1: Ja,
0: det så mye moro at det.
1: Ja, da. En melodi tar vi fra en...
0: Serie?
1: Ja, som har gått på NRK, vet du. Vi får drive litt reklame, da.
0: Ja, det gjør det nå.
1: Med... Med... Bare glem dette
0: ja.
1: Herskapelig
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, og ja der.
1: Toppen Beck
0: Ja, nemlig, jeg skjønte ja. Jo der da.
1: Ja, og der vet du der bruker de å spille en fin melodi, Jean de Florette
0: Akkurat, ja.
1: Ja
0: Den har du
1: Den har jeg på en CD, vet du Jean-Claude Petit hvis som framfører den
0: Ja, men da hører vi på den
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja